že on forme spora tuji tok nai kota moje at tuja na wak zotta tuja pakte che saurent kushal kai ta murgotta tuje darshan di mon marta o novo shekro tujas ashirvadan ne apurba en bormun.